0: sexy and I know it.
1: Лубиниця ні семафор.
2: Зелена, помін стоп.
3: На дичо погримо.
1: Політіє на антені.
4: На Mars again. Welcome to the paradise.
5: Quattro abbracci su un caffè.